کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

تربیانی اصلاح کلیش و اونون دا یعنیق یارتش نی داوملاق آلگ سلجتپ تن تربیه پن تکنیکا تحقیقاتی نی کچهیتپ عمومی خلق بدن چنگتری سیستم اسنو مکملشترپ کن خلق آمیسینن بولپ ما یاشلا اسمرلرنن تن تربیه آرقلق بدن چنگتریش اینگنه کچهیتپ دولتمیز مهارت تن تربیهسینن اونیورسال عملی کچی و خلق را رقابت کچینی آشورپ تن تربیه کشلیک دولت قورش قدمینی تیزلتیشیمیز گرک. قیشلیق اولیمپیک تنهرکت مسابقسی آرزویمیز عملگه آشتی. امدی بیرلیکده کلگوسیگه یوزلنیشیمیز گرک. اممیلن پارتیه مرکزی کمیتتینینگ اطرافیغا تیغیمیز زیش اویوشوب بیجینگ قیشلیق اولیمپیک تنهرکت مسابقسی روینی اوج آلدیریب تیغیمی مستحکم ایشنچ تیغیمی قطعی غیرت بیلن İkinci yüzyıllık kreş nişanını emelge aşırış yolu da Jonghua milletinin ulu gülünleşidin ibaret Jonggu arzusunu emelge aşırış yolu da casaret bilen ilgirleyli.